Шинфосын каңгычымыз рас, корлады аптап чыгып аба бек яхшы экен, үрүмчи суук мекен деп, ямауру палто ийип чыккан мен, ысык келемдин эме. Булдыргы 10-нчы айның 5-инде кар якканда кылган ти деп. Амда узунраак туруп калдыгашыңыз болсо үрүмчиде ыгырмы кеп кетмейди. Ивагыңыз яхшы эмди ма кышты эпинчи ай деген кеп ба эмесмы? Ивагыңыз яхшы ма кыш ма аралда таярлыгын обдан кылып. Амда азыр нормалды бир астырба чапаларын кийип жүрүп атабыз. Түштә астыр юк, кештә дигән белән кештә астырма чапанны. Кагынамды өзіңіз ойлышыңыз.

Аңлагычларыбыз юқорда тән тәрбия хәбәрләре аңлады ук. Радиоңгыч достыбызның Гүлбейлақта иде. Мау фокандия тарафта машиналар сал көпкән. Туташ сызыкны бесип өтүп, мәхәлләңләргә кирмәгән булсаңлар. Инде мәш ултырак районында утырып аткан достлар, аһалыда үзе белоду, ләкин сырттан кергән машиналар туташ сызыкны кесип өтүп ла мәхәлләгә кириш җарыянда, мәшәдә җәриманы эшләп калды. Шуңа шу юлларда юл йөргән вакытыда катнаш кайды белемнәргә рая кылыңлар дип бер әскәртүш юллапты достыбыз, рәхмәт әйтәбез. Димәсәме туры аңлыгычларыбыз. Мафуканчия тарафта туташ сызыкны кесип өтүп, Ултырак районына киргәндән кейлем номер хатırlanмайды, җәриманы язылды. Я номер хатırlanга әкваллармы ба. Шуңа дусырбыз мошы нуктага алай диккат кылгайсызлар. Туташ сызыкларны кесип бевасты өтмәймиз. Аш бурылышка жол койган нуктадан без айланып келип, андан мәхәллеге кирсәк булады. Әмшәт утырып аткан айлыкларга нисбәт

Дамлык бейшен супымызга келген фучурлар карайбыз достарыбыздын Бахтым, Шиңүн, Зөхрә катарлык достарыбыз яктырып алабатмыз деп сөз калдырыпты.

Хәйрлек сәһәр, хөрмәтле радио аңлаучылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегез утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш